0: zibe raziwele.
1: Omanye songa rani.
0: Mbona tunda katako, ogenda te kugule nte eno nusubura ya. Ojigulo jirete, vamo amatalita avili kumachana olwe gulo.
1: Bajirisa echi.
0: Bajirisa echi, evi kuwa hivi wata. Omudo,
1: jeguni. Evi hivi wata.
0: Omudo jeguni. Omudo
1: kubela kone tete, ene gundi, ene gundi.
0: Evi sagazi. Ati katika
1: sagazi vyo kaa.
0: Tusimbe, ngeke tusimbe mwanyi.
2: Mwajimane, wosangile subi kubabaligo kubeli, sore hivi vidiri. Kile ugezo bisawo
0: mtuwali
1: mtuwali mtuwali nteja ya ugera
0: kwa iya ntejua
2: utalia mudo zili ya mudo
0: zili ya mudo
1: bazi wa chachu baina name no mudo guli specific kwa bazi
0: wa ndiba nila nila chachu wajua bazi wa mezi bula ndiyo ni bazi chachu ya
1: mudo baina mibatabula
0: mudo hii nibatabula mine viva kuna ilo bulu walizi nibatika mune zivira zolo kuli
3: eno ye mbozi umuise tusa gula buli kanyomero
0: yabacho bananga tusaba musabe nti tulunde banaye buli omwarunde bananga abana bajja kusoma buli lona ateka akatake waka notika wente eyo gwe jitwale kale nti ntadde wente ya kabaka
1: luyenda buli de luyenda kulete
0: agavamu gagenda kubaga go era wadolina futi ya 5 kwa 5 ba wali echi yumba ogenda kulisize ente eyo eno buli lonja mu Kampala wabuli rogena mu katauni ko ogenda mu ogenda wakiso ndio vudde vudde nasa nogeze mu katauni ke wakiso ogenda kuyole ebikuta ogenda tani ko
2: baine ba
0: mpanzi oje mu Kampala ogende mu wino ogenda kugula ye ekisula ekisula
2: kisula
0: kimanyi okitere wali ekombega ko wanonge wanonga bwenyo ku mazzi okitere wali kinyerero kya mazzi banange tulunde banange banange tulunde tulunde tulunde kubanga kati kale wate va mu mata ne batu ko kugulente eyo bajigula kuwanana ogendo kulanga ufunye mwente bili zosobola
1: okukula tebatu gambeza kutunda
0: hanti katidi
1: batu gambezi funamu busa na kuzinywa mu mata
2: ogendo yaza ogendo yaza
0: ogendo yaza ogendo kulaba manawo
1: luyenda okulete divine victory gulente sindiri wadogamba temuli ba mugulente ebere wawo
0: ngeno kuwaso mchala ya mbuzo inente
1: papa gulente tatali banange tatali mugulente ebere wawo
0: zomjala kato mungu muwasa nakumala mbuza oinamo
1: otoso kusigara
2: bambino kubale mu
0: bo watu oinante sina jie kutuwala mnia kubuza ati omanyokuru nente omanyokura vidi nente
1: koja wa ushogera kocha unemuwala wa batangenda kujua batangenda kakuruja
2: I'm not going to be able to do it.
1: I'm not going to be able to do it. SH family hadiwai ya singobo ya galavi zimbisi webyo mulembe jobo genda kukube ligenda kwa dikota za district opposite Masjid Nuru jobo sanga ebizimbisi wa ebienja ulo ko SH family hadiwai katindo bano baina bivasubuza basubuza bisubuze ubera ngwa dina hadiwai yeye ontono tono jobo geno subule bintu bagena kukuza bulonji bana section zenja ulo eza plumbing ya masanyala zinabiyo na babina kwa SH family hadiwai ya simitu wabuli chikamba ina tiles baina mitaimbwa baina tanka mabati ate nevi labio na ebizimbi sibwa babidina singo ba yagala kugula wa account na wote wali huzibu gula wa account na wote kuko sentezo kubanga za wete leke dezi kwa kebizibu teka yo sentezo kwa account yo oja kube ranga weziwela otukilize chiloto joku notu msamtano nya asatu munya atano munya notu msamvu tano nya asatu munya atano munya SH family hardware woja ebizimbisibwa ebyo mulembe
0: atinanga njagala kujukiza nti no mwana wo omuzadde oyagala kusomisa omwana omulango omwana avamu omwana afuko omuntu omwana afuko obuvunanyizibwa omwana mtu

0: All right, kumukutu, guachiko musamu, katoze mwendapo of Africa Radio, tukwa aniliza, netukula musaku, nechamze singa vyo na, echa sama reikum, wala tudahi wala katuhu, netukwe baza, ajotu siza ko engaro, echishuna kuno. All right, nakuru wakusatu, enakuzo mwezi makumi abiri mubiri, mwezi gwa musamvu, kumibiri makumi abiri mukaga, gwe mwaka. Zilibiri zoka, ezao kwenye kusawa tano, kazeza sawa tatu watu ingira wano kumpeo za chiku musamvu atumze kama kama muenda palo vafika radio kwa ntukuwe chisinga okuwa kwa musika hivye mizanyo ufukosu wane waka muda mguangada Uganda waliku kwa Afrika areko saa ane wali eri kurukaro rwa Bulaya nze Aifa ni Mulinda kwa timu enene ya Pale FM Sports Team tu ingideo rubu wa mawazo kubanga atuka kubanga mabuza ako haitu venga tandikirao teka teka zaavi ya mizanyo.
1: Okay. Tuagala kwebaza amwena abagenda masipanti muuliza omukutu guno gwachiko musanvu akatonyeza omwenda pale Africa Radio mudachika zino tubwitiyo kusawa tano tuba tuyigide okulaba nti ensonga zona zitambuye dala bulungi nyo na dala ezikwatagana konseke ebera bya mizanyo nga bwesoda okubera nti mawulire gonnanga ugatambudde onako olwalero kusobola okubera nti tugautuwe usaako n'okubera nti mukera kumacyanga mugamanya nga bwegasoda okubera nti gatambula bulungi nyo lwamasini ya gegange kwa timu ya Pulse Sports Team jukira nti tukakati mpaka za World Cup kezawende akati tugena maso kanti tuwete kreteke chikubo chidi echa AFCON juki nanti AFCON 2027 agena kubera mu Uganda Kenya ne Tanzania neenze Ivan ngo muntu omu ninamu kubera likirira Ivan simanyi na ye songa yi kwata gana ne nenge jetuwe tesetese munga abamu kuwa hosts abagendo kutiki kimpaka zino wakatinga nchaina kugamba okwebuza kunene kutia butugendo kuwela nditu samba mu nga Uganda nchai no kuwela likirida simanyi ya wakulu bebana atugumia nga bako zechi nga basa zeo ni babako yuwa soti ngao na inga of course amahudia maji nyo agali wali ewelewe gwanga getugendo kuwela nitogela kwa unako walero omuri timu ya Inter Miami omuvanyo kuwela ntibaguzo oli Casemiro bagena kuwela ntibavu naniwa uvanyima kukwela nti atene ne timu ili ya LA Galaxy na hili yali mwaproach inze kakati wano niwamu sona wali uwe kwebu zao buzi uchi uwe kukwela au wali uwe kwebu za ani ya hino kukulono kati bali mkuno nyeleza wali chivine chituwa mpira wali mkwangali Amerika cha Major League Soccer bagena maso mtibibu za insongeyo sate mahuli amalala timu ni kwangali ya Italy uluvanyo kubira ntibali mebe minundi ya satu minambilida okwalifainga kumpaka ziri za World Cup pasu sendufu na mawali le nti mkuru baamu kubira ukubi zikasimu njogera kupepu Guardiola agati uluvanyuma mawali ya gavudeo na kuluwarelo kufoku mikutu wali mkwangali ya Italy ne kubidisi ne batigeza